Реклама. Янада юқори интернет тезлиги, барқарорлик ва тиннақ овоз. UzTelecom мобил тармоқни модернизация қилиш бўйича кенг кўламли лойиҳани давом этади. 12 миллион мамнун абонентлар сафига қўшилинг ва янги авлод тезликларни синаб кўринг. Чегирмалар, акциялар ва бонуслар ҳар бир абонентни кутмоқда. Батафсил маълумот UzTelecom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

0: Реклама. Енді Жахон Спортнинг ин йорқин лаҳзалари смартфоныңызда. Узтелекомнинг мобайл спорт тарифи билан футбол, UFC, бокс ва бошқа спорт трансляцияларини тамоша қилинг. Сизга яна 70 ГБ интернет ва чексиз қўнғироқлар ҳам тақдим этилади. Барчаси ойга 70 000 сом. Тарифга My Uztelecom иловаси орқали улнинг.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.